Tena ta ta tu e korongo maira ko yo ki kuta virgin voyage ti te te me ka aru ta tu ka korongo rongo i te so so boys. Ti e mene ta ta tu i mene korongo rongo na ta tu i te a changa ne. Ta noa ye ti e mene ta ta tu e korongo na virgin voyage me ko tamo ko tu toko tu pare ura ura i te a ti e pupungi a vati ane e ta noa ye ko a matala tala te na uwa no ko tu e te na fru no ko tu ko a meita ki no ti ura ura. No era tena te tu ta tu o. Popo imene dede me koyoke kote so so boys agarongo mai ite